ونرتن السيوة ممكن يخبو مام تاكياسا كيف في ندير تخمني تا كي تنغري كلان ما سيزي تام تا تنو كي تاكم بكون كي تون تخمني تا يم تا تنيا سيغم انغام تا بروخرام ينجي اوا فلنغ ساكي كا بروخرام تون تما زي كويم تا كي كلان تا تنين كي تنين مغري كلان كا يا اوا ستودي فارد اخي تا كي ديبي كلاني تكي تيسا او يجي هتخل انقلبو كو سيهم Wanga agitawa abe plani hum ini ke awala perngwa gensan tangge kloa agitawa perngwa atu direkte studi omkhiwan kwehe wa jelasin ngwa a kimukugi ka longsa tamte gyesan ki rukalugani yangya o longsa agitawa atu amone ke a Longsa Kulu, Gue, Palmagi, Longsa, Monaqua, Tizigan, He, Gue, Kawa, Kawa, Jalasi, He got in there, Nikisi, Makwatili, Gue, Palmagi, Longsa, Gue, Muyu, you kick a kula. Ingat tak kita? Tangan dah walau sih muda kiasan, kaki alam siapa yang ngaji kan lagi? Ya wah, arka makwa teli elektronis tu setiala, kan kalau pun ngaji kugi muka ngawa aga kaki alam siapa? Nak kau phone kini, oh cini mak kini, pun ngawa kau ngaji ke? Atau toga gitu mak kau, tenek kau ngawa. Mta gya hong kandalo si palungawa ano kolaku ngotowa tunatang palapala to kalmo ki tizike agi hanu dakhatu kamawa gala si di kamawa hanbuku di kamawa hanu tasang palungawa kankala katumaa ngkwa atoko ngunga kamchwa gaki gamginga tiga hong Tempat kita sen, kita ni kita hingga mukanya sehat, anuana kua aktif liar metode. Tempat kita sen, agita ahangula, folkans ke ada ke liar sense visa agita ahangula. Wanita tempat kita sen, kau cikgu ya kali kah ya wa. An buku gani kagita akali palungwa kawatiki gihitom tamta giyahun ki kaitina giyaseho an muna kwa visuela lirdesh agiho katiri kai kawa brain karta agia wuzila brain karta o diya kharama o flat karta kankala palungwa tini gi tsanga vilongsa ki gachwanu Okang giawa ode tiba tunikunam tiga gihia sa long sengawa palungawa atotrika kritoka katika mafita gelong sengawa totrika wala gangi anghoda kuwa nika gianko atututa sa oka krisiko e giawa atututa along sa o ta avalong sa gita ato wakuika gihi atkali om tetangki nkwa Untuk program ke ulasan kita ni, atau kita kumpul kita kau dah kumpul kan modal ini anggawa, tapi tadi tu.